0: polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky a viac.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypne autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.

dostal som pozvánku z Tekovského podzámku. Radostne som s Hýkou. Vraj je tam výstava, vraj je tam výstava všeludových zvykov. Vystúpil som v podzámku, predložil som pozvánku a oni mi kikiri.

0: môj nesom.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

o mne, o vás vlastne, keď počujem váš známy tón. Pripadám si ako strom a som si tým viac než istý, že z vás sa trasú moje listy, vždy keď sa vás dotýkam.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

mal.

0: but I am the boss. Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať. Svoja som FM. Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami. Svoja som FM.

смира. Пусти ме в обезмира.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môžete súkať sa Brančikováč, originál tá DJ z diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis-Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.

Buďte pozdravení, tu v Rádiu FM sa začal program Tá najlepšia sobotná hudba. Do 10. bude teda výhradne a iba nenáhlivá muzika. Zdraví vás kombo Andreja Demeter. V prvej časti programu Tá najlepšia sobotná hudba budú k počutiu nahrávky napríklad od Gveno, bude Para, Dina Ugun, Faye Webster, ale aj Talent Transport a už čoskoro v najbližšom bloku hudby nastanú Emeralds, Banda aj Prince and the Revolution. Najprv severoamerický Emeralds. To je trio, ktoré sa pohybuje v oblasti ambientu, minimalu a tiež robia kozmiše muzík. Kapela v roku 2011 vydala, hádam, najznámejšie EPčko Does It Look Like I'm Here. Práve z neho bude nahrávka August. Ponúkneme vám ju v predĺženej verzii. Ako druhý v bloku budú Banda. To je domáca kapela, ktorá je známa svojou náklonnosťou k etno a world music. Suníčko je pripravená nahrávka od Bandy. Našiel som na 8 rokov starom albume Telegraphy. No a v bloku bude aj Prince, tentokrát s kapelou The Revolution. Album Purple Rain je vlastne soundtrackom, jedným z najlepšie sa predávajúcich v histórii hudby. Okrem toho je aj výborne hodnotený, skvele nahraný a aj odspievaný. My z neho dnes tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme titulný track Purple Rain.

Počúvate vysielanie Rádia FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba. V najbližších minútach sa v našom vysielaní rozoznie hudba Faye Webster. Bude jej nahrávka Thinking About You. Faye s hudbou začala skoro, už ako 16-ročná si sama vydala debutový album. Neskôr sa pokúsila študovať songwriting, no škola jej nevyhovovala, tak nasledovalo jej prvé turné. My vám dnes pripomenieme jej ostatný album v marci roku 2024, vydanú dlhohrajku Undressed at the Symphony. Táto dlhohrajka totiž ponúka aj pripravený track programu Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávku Thinking About You.

Do Švédska nás zavedie nasledujúci song programu Rádia FM. Tá najlepšia sobotná hudba, volajú sa Dina Ögon a pre naše rané vysielanie sme od nich pripravili nahrávku Varandra. Dina Ögon sú zo Štokholmu. Kým sa stretli, fungovali v iných kapelách. Vznikli začiatkom 10-ročia. V októbri pred 5 rokmi vydali debutový album. V tomto roku prišiel k fanúchom ich štvrtý album Maniskobarn, v preklade Ľudské dieťa. My vám z neho ponúkame song Navzájom, teda Varandra. My sme Rádio FM. Toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

0: najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yard Act z Lícu. Víkend s britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Rádio FM sa deje každú sobotu ráno medzi 8 a 10 hodinou program Tá najlepšia sobotná hudba. Teda 2 hodiny muziky neuponáhľanej. Pred nami je zvyšok druhej polovice programu. Čakajú nás nahrávky napríklad od Frufru, Budu Moom, Smoke City, Terrible Twos, ale aj Jana Prian Levin and the Brooklyn Raga Massive. A v najbližšom bloku bude tiež Steve Wonder, jeho nahrávka Superwoman, Where Were You When I Need You. Song pochádza z výborného albumu Music of My Mind, ktorý vyšiel ako 14. album Stevie Wondera na začiatku 70. rokov minulého storočia. Ako druhý budú slovenský B3, tí nám do nálady sobotného rána prinesú nahrávku Letná. A v bloku bude aj skvelý Carl Craig, legenda detroitského techna spomalí a ponúkne ránu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávku Meditation 4. Majte to najlepšie počúvanie, priatelia.

Narodil sa v Brooklyne, no v hudbe má základňu na západnom pobreží Severnej Ameriky. Volá sa Janaprian Levin a pre program Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba prináša nahrávku Diamonds on the Deeping Ocean. Janaprian Levin sa najviac preslávil tvorbou zvukového obalu pre istú sociálnu sieť. Okrem toho produkuje a vyučuje a ešte k tomu aj skladá novú hudbu. My sa teraz presunieme do roku 2019. Vtedy Janaprian Levin spolu s Brooklyn Raga Massive nahral album Diamonds on the Deeping Oceans, ktorého budeme v programe tá najlepšia sobotná hudba hrať titulnú nahrávku.

Po 10:00 príde z Rádia FM program Weekend FM. Majte skvelý oddychový čas do počutia v stredu od 21:00 v ďalšej originálnej edícii programu s domácou hudbou. Hodinovky 100% FM.

Toto je Josh Conway a novinka Forget Him. Je to hudobník, spoluzakladateľ kapely The Marías. Tak on otvoril dnešné sobotné predpoludnejšie prúdové vysielanie tu v Rádiu FM a dnes naozaj krásny deň, 2. májový, sa bude niesť v znamení slnečného a teplého počasia, juh Slovenska až 25 stupňov Celzia. Čo už je tuším aj letný deň? Neviem, aké sú tie parametre presne, no ale skrátka bude teplo, bez vetrie, slabý vietor, oblaky temer žiadne a pršať takto akože vôbec. A zajtrajšok veľmi podobne ako dnes. No užite si sobotu s Rádiom FM, ja som Andrej, budeme spolu do 13.

0: Toto je nová hudba z Austrálie, DJ a producent Harry Hayes a pieseň We Go So Good Together. Od tanečnej muziky teraz prejdeme k trochu tvrdšej, pridáme gitary, no a z Austrálie ideme do Spojených štátov. Foo Fighters majú novú platňu, kolegyňa Nika si ju už vypočula a chce nám k nej niečo povedať.
1: Album týždňa Foo Fighters, your favorite toy.

Uplynulý piatok nám opäť priniesol niekoľko albumov, ktorým sa oplatí dať šancu. Ak máte chuť na menej otrepané mená, tak si vypočujte novinky od Freako, Miss Creed či Carly Del Forno. Za pozornosť to je čerstvé albumy Julie Kamin či Metric. A ak sa chcete naladiť na tohto ročnú pohodu, tak siahnite po albume, ktorý vydal Oliver Tree. My pre vás vyberáme album, ktorý nie je výrazne lepší ako všetky práve menované, no predsa len vytrča. Foo Fighters ešte pred vydaním albumu avizovali, že pôjde o album, ktorý bude návratom k ich začiatkom a miestami by vám mohol pripomínať ich debutový a rovnomenný album z roku 95, ktorý Dave Grohl nahral kompletne sám, ako sa hovorí na kolene. A ak vám chýbali Foo Fighters v punkovejšej garážovej podobe, tak náš nový album týždňa Your Favorite Toy je práve pre vás. Foo Fighters sú na scéne viac ako 30 rokov a za tie roky si toho odžili ako kapela naozaj dosť. Dave Grohl, ktorý je zrejme veľkým perfekcionistom, dlhé roky nebol spokojný s bubeníkmi, od kapely odchádzali aj gitaristi a prvé roky nebolo jasné, kto ešte v kapele je a kto už nie. Najväčšia rana však prišla v marci 2022, kedy zomrel bubeník kapely a najlepší kamarát Davea Grohla Taylor Hawkins. Bolo jasné, že táto udalosť sa už bude niesť tvorbou Foo Fighters navždy. Niečo viac ako rok po smrti Taylora kapela nahrala svoj najsilnejší album But Here We Are, ktorý len potvrdil, že ak ako umelec neskutočne trpíte, tak dokážete nahrať vrcholné dielo svojej kariéry. Život sa však s Daveom Grohlom nemaznal ani po tejto tragédii. Pár rokov na to sa prevalilo, že frontman kapely má nemanželské dieťa a manželskú krízu a tak sa stal terčom bulváru. Toto obdobie neniesol ľahko a Foo Fighters sa opäť na nejaký čas, podobne ako to bolo po smrti Taylora, vytratili. Už je ale jasné, že Dave Grohl okrem častých terapií trávil čas aj v štúdiu, kde pracoval na novinke Your Favorite Toy. Skladba číslo 3, Window.

0: Rádiu FM Iggy Pop a Anna Calvi, God's Lonely Man. Toto je hudobný tip od Filipa z Bánoviec nad Bebravou. Napísal na studiozavináč.radiofm.sk. Ak aj vy máte tip na nejakú muziku, ktorá by v sobotu predpoludní mohla zaznieť z FM-ka, tak sa pokojne ozvite, ak budete mať chuť. Andrej vás pozdravuje, pekný deň.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yarn Act z Lícu. S britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Lee Kelly, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtek. Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Rádio FM s Andrejom.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Áno, áno, v Banovciach nad Bebravou sa počúva Rádio FM a je to super. Pred chvíľou napísal Filip, no a teraz napísal aj Juraj, že k vareniu si prosí Romy z DXX, She's on my mind. Ďakujem pekne za tip, pesničku sme zahrali, verím, že potešila. Teraz dostáva priestor Nika, je tu Music Education.
1: V Music Education nás tento týždeň čakajú bočné projekty aj solovky. Prezradíme, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z Okraville River, We Are Scientists či The Florist.

Je známa najmä vďaka projektu Floris, no má slušne rozbehnutú aj solovú kariéru a teraz sa nám pripomína práve vďaka tvorbe pod vlastným menom. 28. mája vydáva EP Double Moon aj s týmto titulným singlom.

bez materskej kapely to aktuálne skúša aj Callum Thompson, gitarista kapely The Mysteries. Hovorí si AKA a pod týmto menom už vydal aj prvý single.

do pozornosti vám dávame ukážku z albumu Extra Mile, ktorý bez svojej kapely Okravel River vydáva Will Sheff. Z jeho júlovej novinky vyberáme single Funny Feeling.

Music Education venovaného solovkám aj bočným projektom známych hudobníkov sa lúčime s ukážkou z albumu, ktorý vydal bubeník kapely We Are Scientists Kit Caan. Ten je nielen bubeníkom, ale aj multi-instrumentalistom a tak si svoj debutový album Magenta Light nahral kompletne sám. Z albumu vám dávame do pozornosti single Coach

0: Frequency. Tu v Rádiu FM zahrali sme si pieseň Through the Vines. Včera sme mali v Popo FM hostia, prišiel Matej Ruman, ktorý hrá na bicie v kapele Billy Barman, predstavil svoju hudobnú selekciu, v ktorej sa mieša jeho osobný vkus, samozrejme aj s hudobnými inšpiráciami.
1: Ja když nemám co říct, tak tam chodím rád, ich zhodím trávit. Ja či zavřít, ale nechci spáť.
0: Áno, James Cole a Idea. Ale zahral aj takéto. No a Lucia a Zvierkou sa ho opýtali, ako sa vlastne dostal do kapely Billy Barman.
2: Bol som v Rustiku, to je taký nebohý podnik na Obchodnej, kde sa konali jam sessions a jamovali sme tam s Jirgušom Moravcom a s Andrejom Šebanom a zvonil mi cez jam session telefon, volal mi neznáme číslo. Keď sme dohrali, tak som volal na to číslo naspäť a bol to Juraj Podmanický a spýtal sa ma, že či nechcem ísť hrať do kapely a ja, že môžeme to skúsiť. Tak sa ma spýtal, reku, že či som ochotný sa stretnúť deň na to a nacvičiť dovtedy nejaké 2-3 skladby, tak sme sa stretli a povedal, že dobre.
0: Takto sa to robí. Celý zvyšok rozhovoru s Matejom Rumanom a jeho DJ-ský set, ktorý odohral vo štvrtok, nie, včera, v Popo FM, v piatkovom Popo FM, nájdete na webe Radio FM.sk. No a hádajte, čo si teraz zahrá.

0: just something that that nobody knows what's happening. It is so unprecedented. That's not the way peace begins. It's gotta be nice and pretty.
1: Áno, áno, toto je tiež na vaše želanie. Ľubo z Banskej Bystrice a tip na LP GOB, americkú DJ-ku a producentku, ktorá inak vyštudovala hru na klavír, ale teda zamilovala sa neskôr do elektronickej muziky a toto, čo sme si zahrali, to boli track Caroline. Inak v lete povymetá všetky európske letné destinácie, kde bude hrať, bude na Ibize, v Barcelone, čo tam ešte bolo, na Malte bude vystupovať, takže to by bolo fajn v rámci letnej dovolenky ju zažiť ako DJ-ku v nejakom klube. No vystupovať bude v klube Pača na Ibize, kde inde, že áno. Ideme teraz k novej muzike. Editors sa opäť hlásia o slovo. Poslednú hudbu vydali v 22. platňu IBM. No a teraz prichádzajú s novým singlom, ten sa volá Call It In a oznámili aj turné. Vo februári 27 ich uvidíme v Prahe, vo Viedni, vo Varšave a v mnohých ďalších mestách, nielen v Európe, ale aj na iných kontinentoch. Takže nový Editors, Call It In.

0: No, ocitli sme sa tak trochu v 90-tych rokoch, ale veď fajn. Ale inak toto je súčasná vec, vyšlo to iba pred pár dňami. Takto znie nový Skepta, vydal trojtrackové EP, nazval ho Mass Tempo Volume 2. No a celé sa to na tomto EPčku uberá skôr tanečným smerom, ide o DJský smer, ktorý Skepta rozvíja paralelne so svojou rapovou produkciou. No a vydanie tohto EP prichádza tesne pred začiatkom jeho letnej rezidencie v klube High Ibiza. Tam bude hrať každú sobotu počas 23 týždňov. Takže ďalší umarec, ktorého vystúpenie si budeme môcť vychutnať po, ja neviem, celodennom člapkaní sa v mori alebo v bazéne. Fajn! No a teraz by nám Jarvis Cocker chcel niečo povedať, respektíve zaspievať. Zahráme si Pulp, Marrying for Love. Andrej, vám praje peknú sobotu.
1: The blow fell, I was dead. That's how my autobiography would have read.

desiatý štúdiový album britskej kapely Muse s názvom The Wow Signal vyjde 26. júna a zdá sa, že bude teda veľkolepý, aspoň usudzujem to podľa toho, ako znie tento single Cryogen, novinka, ktorú Muse už predstavili na koncerte v O2 Academy Brixton v Londýne. Bol to intimné vystúpenie pre nejakých 5000 divákov. Ponúkli tam 20 skladbový prierez svojimi piesňami a vložili do toho aj dve nové skladby. Tú jednu Cryogen, tak tu sme si práve zahrali. No čo ešte povieme, že aj koncertná verzia je k dispozícii, ak by ste teda mali záujem o novinku od Muse. Teraz ideme k domácej muzike, k novej domácej hudbe. Dali sa dohromady dvaja hudobníci, Lolokár a Zuzana Mikulcová. Toto je novinka Hnidy u nás v Rádiu FM.

0: Rádiu FM Šušu, Dancing on my own. 12 minút nám zostáva do 12. Poďme si povedať, čo sa bude dnes večer diať v slovenských kluboch a v kultúrnych centrách. Faun má slovo.
1: Musiclist FM. Dnes pokračuje bratislavský Majales. Pod holým nebom zahrajú Bad Karma Boy, Tolstoys, Medial Banana a Billy Barman. Na garážach pod prístavným mostom zahrajú indie rock z Viedne Paloman 004, indie punk Prevrat a garážový rock z Lincu Dazed Pilots. LOM, priestor pre experimentálnu hudbu, oslavuje 15 rokov svojej existencie. V priestoroch na Mlynarovičovej ulici v Bratislave prebehne oslava, v rámci ktorej odohrajú svoje vystúpenia aj Izabela Dlužik a Tomáš Knoflíček. V New Spirit Bare na akcii One Night Stand zahrajú DJ Atomal a Uma Durman. V trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda vystupí Phobia Kids, pred ním Sekula.

Zajtra v Bratislavskej A4 zahra ambientný projekt z Kalifornie Celer, ktorý ponúka hlboký, takmer transcendentný posluchový zážitok. Ako predkapela sa predstavia Excess VR set. V Prešovskom Stromoradí na koncerte pre Jana a Martinu zahrajú Dušan Vlk a Štefan Štec.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Z krajín Európskej únie nám v tempe rastu cien bytov a domov patrí 5. miesto. Donald Trump uvalí 25% dovozné clá na autá z Európskej únie. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné poludnie praje Kamil Kolenič. Nehnuteľnosti na Slovensku prudko dražejú. Spomedzi krajín Európskej únie nám patrí 5. miesto v tempe rastu cien bytov. Analytici upozorňujú aj na zvyšovanie úrokových sadzieb pri hypotékach v dôsledku konfliktu v Iráne. Banky už oznámili, že klientom so zvýšenými splátkami pomôžu. Výhľad na tento rok približuje analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický.
2: Z pohľadu vývoja cien na realitnom trhu však k veľkým otrasom nedôjde. Zdražovanie bytov sa však spomalí. Pokiaľ minulý rok ceny bytov vzrástli o 11,7%, tak tento rok by to mohlo byť o 5 až 7%.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že na budúci týždeň uvalí 25% dovozné clá na autá dovážané z Európskej únie, čo sa dotkne aj Slovenska. Zdôvodnil to tým, že EÚ neplní obchodnú dohodu uzavretú z USA. Pentagon potvrdil, že z Nemecka stiahne 5000 amerických vojakov.
3: S potešením oznamujem, že vzhľadom na nedodržiavanie obchodnej dohody zo strany EÚ, budúci týždeň zvýšim clá na dovoz aut z Európskej únie do Spojených štátov, a to na 25%. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Momentálne dovozné tarify na európske vozidlá sú 15%. Prezident Trump neskôr vysvetlil. Zvýšime clá na autá dovážané z Európskej únie, lebo únia porušuje dohodu, ktorú sme uzavreli. Stavajú u nás automobilky za 100 miliárd dolárov, ide o 4 krajiny a tu vyrobené autá nebudú podliehať žiadnym clám. EÚ obchodnú dohodu z USA stále neratifikovala a odmieta, že ju porušuje. Predseda výboru pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu Bernd Lange vo vyhlásení Trumpove oznámenie odsúdil ako nepriateľné. Obvinil USA z porušenia dohody a označil americkú stranu za nespoľahlivého partnera. Pentagon v piatok oznámil, že z Nemecka stiahne 5000 amerických vojakov. Momentálne ich tam pôsobí približne 36 000. Prezident Trump sa tiež vyhráža s redukovaním počtu amerických vojakov v Taliansku a v Španielsku. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Zvýšené riziko požiarov, úbytok vody v studniach a problémy s rastením plodín na poliach. Sucho v nejakej forme trápi až 80% nášho územia. Extrémne sucho je asi na 16%. Kde je situácia najhoršia, priblížil Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Najmä na severných oblastiach, čo zvyčajne kedysi nebývalo, že severné oblasti boli viacej zasobené vlahou, aj pôdnou, aj dažďami. No a teraz máme deficit z toho dôvodu, že sucho je v Poľsku a v Česku a tie severné oblasti hraničia práve s týmito krajinami. A teda sucho nie je slovenský problém, je to problém strednej Európy.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 10 až 4 v dolinách do minus 2 stupňov, no a cez deň vystúpi teplota na 19 až 26 stupňov a bude bezvetrie alebo len slabý cez deň južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádio FM s Andrejom.
5: Správy sú za nami, prajem vám pekný deň a aj naďalej budeme spolu ešte hodinu. Nech sa príjemne počúva.

Minulý týždeň ponúkli Metric nové piesne, vydali platňu Romanticize the Dive a my sme si zahrali track číslo 6, pieseň Moral Compass. Doznieva 14 minút po 12. Peknú sobotu od Andreja. Knižný typ je pred nami. Vrátime sa do útorkového rána na FM-ku. Janey priniesla peknú knižku, budeme o nej hovoriť, ale dovtedy ešte táto novinka, ktorú vám chcem zahrať, toto je nový Rostam z kapely Vampire Weekend, ale samozrejme už teda Rostam. Piesen sa volá Back of a Truck.

0: Ak máte radi kapelu The Neighborhood, je dosť možné, že ste ešte stále v Prahe, alebo ste tam boli, totiž vo štvrtok a včera odohrali v Prahe hneď za sebou dva koncerty, úplne vypredané boli. No a setlist bol zložený z nostalgických hitov z prvých dvoch albumov, ale aj novšej tvorby. No a celý večer otvorila britsko-estonská dreampopová kapela pôsobiaca v Londýne Night Tapes. My sme si zahrali The Neighborhood a skvelú vec Stargazing. Teraz knižný tip od Jany Šlinskej.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: No tak toto by ste si mohli prečítať.
3: Obrázková kniha Boxerka veľmi citlivo rozpráva príbeh o jednom dievčati, ktoré nemalo rado svoj vlastný tieň. Jedného dňa si však dievča v meste všimlo boxerky, ktoré boli silné a nebojacné. Zaumienilo si, že bude ako oni a ten tieň porazí. Kúpilo si boxerské rukavice a začalo odhodlane trénovať. Až keď sa tieňu odvážne postavilo a prvýkrát mu uštedrilo úder, pochopilo, že je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Boxerku napísala a ilustrovala autorka Johanka Janošiková ako svoju diplomovú prácu. Výstižný text v kombinácii s takou jednoduchou kresbou vyzdvihuje nieraz neľahkú cestu za sebaláskou a sebapoznaním a sebaprijatím. A súčasťou tejto unikátnej knihy je aj doslov psychoterapeutky Magdy Frecer, ktorá nabáda na vzájomnú diskusiu medzi deťmi a rodičmi. Kniha je vhodná pre deti od 7 rokov, no je to aj veľmi špecifická kniha, ktorá je podľa mňa naozaj pre všetkých. Je to kniha o tom, ako sa mať rád taký, aký sme, aj so všetkými svojimi tieňmi.
2: No a teda je pekné, že takto diplomovú prácu vlastne vydali ako takúto serióznu publikáciu. A tak hlúpo sa to opýtam, lebo je to teda asi umelecké dielo. Je to pekné?
3: Je to veľmi krásna kniha. Tá ilustrácia je podľa mňa taká, nazvem to, menej komerčná. Že nie je to taká tá ľúbivá detská kniha pre hociaké dieťa. Aspoň ja si tak myslím.
2: Ale tak deti sa nechajú radi provokovať.
3: Áno, ale je to veľmi dobrá kniha presne na ten rozhovor s tými rodičmi a zároveň je to taká, až by som povedal, girl power kniha. Že normálne pre moju generáciu, pre našu generáciu, kúpme si to do tej knižnice a k tomu seba prijačiu proste nejako aj vďaka tejto knihe dojdeme.
4: No už dávno s takouto zásadením a emocióne prišla a tu aj gestikulácie rukami boli. Takže stojí to za to prečítať si túto knižku.
3: Ja si myslím, že áno a hlavne ono to prečítate za 5 minút, ale je to naozaj krásna vec, ktorú treba mať v knižnici.
4: Tak ešte raz pripomeňme názov.
3: Johanka Janošiková, Boxerka.

No s kým to tam viedla dialog tá Lily Ellen? No, profesor Green jej robil sprievod v piesni Just Be Good to Green. Lily Ellen má dnes narodky, preto sme si ju zahrali. Má 41 rokov. No a dnes 2. mája oslavuje aj Lucy Dacus z kapely Boy Genius. Tá má 31, Justin Young, spevák, gitarista kapely The Vaccines má 39, Douglas Hart zo škótskej kapely The Jesus and Mary Chain má narodky tiež 61, 72, Prescott Niles, basák kapely The Neck, to je tá kapela, ktorá urobila pieseň My Sharona, 75 má Joe Callis, klávesák a gitarista Human League. No a viete, kto má dnes 90 rokov a toho pána si aj zahráme. Ako to len vysloviť? No, Engelbert Humperdinck. Takéto meno si vymyslel a pritom sa volá Arnold George Dorsey, čo nie je až také zložité ako Engelbert. Britský popový spevák skladá hudbu od druhej polovice 60. rokov. No my si ho teraz dáme v prerábke známej piesne Quando, Quando, Quando. Všetko najlepšie prajeme.

0: FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Tam vás od tejto chvíle pekne pozdravuje Idajna. Budeme spolu víkendovať až do 17. A do tohto času si aj vy môžete zapriať nejakú obľúbenú víkendovku skladbu, čo by vám urobila radosť na studio@radiofm.sk.

0: Hot Indieco, tak sa volá skladba a Your Favorite Toy, tak sa volá album, ktorý pred 8 dňami vydali Foo Fighters. A ak sa teraz pozrieme na Metacritic, nájdeme tam skóre 76 zo 100 na základe 18 odborných kritík, čo je celkom slušné, ale zároveň nepatrí ani medzi 60 najlepšie hodnotených albumov tohto roka, čo pri takom mene ako sú Foo Fighters môže byť trochu aj sklamaním. Neviem, či ste album počuli, ako ho hodnotíte, pokojne dajte vedieť na studio@radiofm.sk. No ale poďme sa teraz venovať filmu, pretože Diabol nosí Pradu je späť. Pokračovanie filmu, ktorý mnohí, či už zaslúženie alebo nie, považujú za kultový, predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Diabol nosí Pradu sa po takmer 20 rokoch vrátil na plátna kín a znovu otvára svet módy, ambícií a nekompromisných rozhodnutí. Prvý diel z roku 2006 sa stal kultovým hitom, najmä vďaka ostrému pohľadu do zákulisia módneho priemyslu, nezabudnuteľným postavám a výkonu Meryl Streep v úlohe Mirandy. V pokračovaní sa vracia pôvodné herecké obsadenie Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt či Stanley Tucci. A na filme sa opäť podielali aj režisér David Frankel a scenáristka Elaine Brosh McKenna. Vo filme sa však ocitli aj nové mená ako BJ Novak či Simon Ashley.
2: To sa mi hádam, len sníva.
3: Ahoj, Emily.
4: Aj ty ju poznáš?
2: Veď sme boli v runway spolu, Miranda.
4: Ozaj?
1: Čo ponúkne návrat do sveta runway fanúšikom ikonického filmu? Andy sa po rokoch opäť pohybuje v priestore magazínu Runway a Miranda čelí novému svetu. Stretnutie postav znovu otvára staré väzby, ale tentoraz v úplne novom postavení. Runway totiž stojí pred otázkou, ako fungovať v čase, keď prestíž tlačeného časopisu už nestačí. Hre je tentoraz viac než len kariéra. Ide o budúcnosť samotného módneho impéria.
2: Vtipné, ako si sa zmenila. Vážne, si sebavedomejšia. Napriek tomu tvojmu obočiu.
1: Film bude premietaný so slovenskými titulkami, ako aj so slovenským dubbingom v réžii Stana Krála. Meryl Streep opäť nahovorí Ľudmila Mandžárová a môžete sa tešiť aj na hlasy Petry Vajdovej, Lucie Hurajovej, Zuzany Vačkovej či Martina Hronského. Ako obstojí film Diabol nosí Pradu 2 v slovenských kinách?

0: je veľmi príjemná skladba, nielen takto cez víkend. Jordan Rakai, Tom McFarland a Easy to Love. Potrebujeme viac feel good veci aj počas týždňa, tak si na ňu keď tak v pondelok spomente. No a čo je tiež veľmi feel good, je Dominikin podcast Svoja som FM, ktorý má vonku novú časť.
1: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
2: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
1: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
3: Svoja som FM.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
3: Svoja som FM.

Košickom na pivo. A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast AI Tip Me. Vypočujem si ako prompt.

Naša kapela vstúpila do ďalšieho obdobia a som rád, že to obdobie je opäť tvorivé, máme nové skladby a toto je prvá, ktorú dávame do obehu. Chceli sme na koncertoch sa hýbať a tak sme si urobili radosť. Takto sa vyjadril Paľo Hubinák, jeden

0: Bratislavské kultúrne fórum s podtitulom Nezvykáme si. Samosprávy v čase krízy v kultúre. Vo štvrtok v Bratislave zase pozývame do Starej tržnice, ktorá hostí Deň Európy. Užite si pestrý program, spoznajte kultúru a tradície európskych krajín a zapojte sa do interaktívnych workshopov. Štvrtkový program Dňa Európy potrvá počas celého dopoludnia.
1: Infolist FM.
0: Budúci týždeň v Bratislave pozývame aj do Novej Cvernovky na podujatie Rise for All, oslava slobody a kultúry. Viac už za Novú Cvernovku prezradil Laco Oravec.
2: Keďže 8. maj už nie je dňom pracovného pokoja, tak aj my v Novej Cvernovke musíme vtedy pracovať. Ale keďže je 8. maj aj dôležitým sviatkom, kedy si pripomíname víťazstvo nad fašizmom, pozývame vás na oslavu slobody a kultúry pod názvom Rise for All. Tešiť sa môžete na Škrupa, Ultrazvuk, Lealofaja či Medial Banana a na záver ešte zahrať DJ set Duo Sladina. Nebuďte ľahostajní a príďte.
0: Okrem koncertov na vás piatok čakajú aj diskusné formáty či občerstvenie v skrytom bare.
1: Infolist FM.
0: Budúca sobota v Bratislave bude patriť 15. ročníku antirasistického futbalového festivalu United Colors of Football. V Trnave sa bude konať obľúbený mestský trh Trnavský rýnek spolu s bohatým sprievodným programom a v Trenčíne zase v sobotu pozývame na podujatie Zvuky demokracie Deň Európy, ktoré prepojí diskusie, interaktívne prednášky, vzdelávanie či koncerty.
1: Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Z Rádia FM rok 1988 v podobe Morrisseyho skladby Suede Head. No a ak zostanete aj po 15. zasňujú vám aj Charlie XCX, Tame Impala či Crawley Simon, stačí zostať naladený na Rádio FM.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 496. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Vždy je to také, ako si to malovala mama, nie je to vždy také, ako si to malovala mama.
2: Všetky podrobnosti nájdete na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Robert Fico telefonoval s Volodymyrom Zelenským. Pozvali sa na návštevy. Po páde štvormetrovej hojdačky na hore Hroní sa zranili 3 osoby. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Denná teplota 19 až 26 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonicky pozval slovenského premiéra do Kieva. Robert Fico zase Volodymyra Zelenského do Bratislavy. Prezident Zelenský o tom informoval na sociálnej sieti. Z vyhlásenia vyberáme.
7: Potrebujeme silné vzťahy medzi našimi krajinami a na tom máme záujem obe strany. Bolo dôležité počuť, že Slovensko podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii a je pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti s prístupením.
6: Obaja štátnici diskutovali aj o možnosti osobného stretnutia v blízkej budúcnosti. Stretnúť by sa najbližšie mali aj v pondelok v Jerevane na samite EPC. Robert Fico po telefonáte so Zelenským na sociálnej sieti napísal, citujeme.
8: Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina. Rovnako som zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany.
6: V obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno došlo v piatok k zlomeniu drevenej hranolovej konštrukcie hojdačky, atrakcie známej ako najväčšia horehronská hojdačka. Atrakcia bola vysoká 4 metre, pri nešťastí sa zranili 3 osoby. Na mieste museli zasahovať aj leteckí záchranári. Hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe Zuzana Hopiaková.
9: Leteckí záchranári z Banskej Bystrice si na mieste nešťastia prevzali do starostlivosti 48-ročnú ženu, ktorú zasiahol padajúci rám hojdačky. Po ošetrení a podaní liečby bola s poranením krčnej chrbtice a povrchovými odreninami hlavy v stabilizovanom stave letecky prevezená do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
6: Udalosť prešetruje aj polícia. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
10: 71-ročná žena a 51-ročný muž boli prevezení na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.
6: Turecké úrady prepustili viac ako 500 demonštrantov, ktorých zadržali počas prvomájových zhromaždení v Istanbule. Oznámila to Asociácia právnikov CHD. Turecká polícia v piatok zasiahla proti rozsiahlym demonštráciám a na ich rozohnanie použila aj slzotvorný plyn. Odbory a občianske združenia zvolali demonštrácie na 1. mája pod heslom Chlieb, mier, sloboda. Vzdušný priestor Rumunska v noci na sobotu opäť narušil ruský dron, ktorý bol súčasťou roja vyslaného do útoku na ukrajinský prístav Izmail, ležiaci na druhom brehu Dunaja pri hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou. Podľa rumunského ministerstva jeho radary zaznamenali skupinu približne 20 dronov smerujúcich k Izmailu. Rumunská protivzdušná obrana následne okolo 2 hodiny v noci vyslala do vzduchu 2 stíhačky F-16 a v regióne bol vyhlásený letecký poplach. Venezuela zvýšila minulý mesiac vývoz ropy medzimesačne o viac než desatinu na vyše 1 200 000 barelov ropy denne. Ide o najvyšší objem exportovanej ropy za viac ako 7 rokov. Najviac komodity smerovalo do USA, Indie a Európy. Poukázali na to najnovšie údaje venezuelskej ropnej spoločnosti PDVSA. Zajtra bude u nás jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 10 až 4, v údoliach môže klesnúť až na 2 stupne pod nulou, cez deň vystúpi teplota na 19 až 26 stupňov a bude bezvetrie alebo slabý, cez deň južný vietor do 30 km za hodinu. Bolo 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
8: Nehody aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú za Radošinou smerom na Piešťany. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Nehoda je aj pred Zlatnou na Ostrove smerom z Komárna. Ďalšiu nehodu hlásite medzi Vavrečkou a Štefanovom nad Oravou. Počítajte s krátkym zdržaním. A v Starej Ľubovni pri Salaši u Franka smerom na Hniezdne sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadia policajti. Za Budmericami smerom na Báhoň prebiehajú autokrosové preteky. Prechádzajte opatrne. Cestári pracujú na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín, blokujú ľavý pruh a na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

tejto skladby, ktorú sme počúvali, mám za každým zimom riavky. Ja neviem, či som počula emočne intenzívnejšiu, originálnejšiu skladbu, odkedy táto vyšla v závere minulého roka, ale podarila sa im. Charlie XCX, John Cale a ich House. Pozdravujem aj po 15. z Rádia FM, venuje sa vám Idajna a už o chvíľu sa pridá aj Faun, ktorý nám prinesie aktuálnu ponuku koncertov a tancovačiek. Tak nech sa vám všetkým dobre počúva.

0: Tam si cez víkend hráme o trochu viac starej hudby. Toto bol príklad Turn It Again, vydali Genesis v 1980. A teraz už sľubovaný Faun, ktorý vám urobí program na večer, najmä ak máte radi mená ako Tolstoy, Billy Barman či Phobia Kid, Faun vám poskytne všetky podrobnosti. Music
1: List FM. Dnes pokračuje bratislavský Majales. Pod holým nebom zahrajú Bad Karma Boy, Tolstoys, Medial Banana a Billy Barman. Na garážach pod prístavným mostom zahrajú indie rock z Viedne Paloma 004, indie punk Prevrat a garážový rock z Lincu Dazed Pilots. LOM, priestor pre experimentálnu hudbu, oslavuje 15 rokov svojej existencie. V priestoroch na Mlynarovičovej ulici v Bratislave prebehne oslava, v rámci ktorej odohrajú svoje vystúpenia aj Izabela Dlužik a Tomáš Knoflíček. V New Spirit Bare na akcii One Night Stand zahrajú DJ Atomal a Uma Thurman. V trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda vystupí Phobia Kids, pred ním Sekula.

0: Zajtra v Bratislavskej A4 zahra ambientný projekt z Kalifornie Celer, ktorý ponúka hlboký, takmer transcendentný posluchový zážitok. Ako predkapela sa predstavia Excess VR Set. V Prešovskom Stromoradí na koncerte pre Jana a Martinu zahrajú Dušan Vlk a Štefan Štec.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Neprajem, ak je teda možnosť dať zahrať nejakú pieseň, potešila by ma nejaká pesnička z albumu Zelená pošta od Pavla Hamela a Mariana Vargu. Pozdravujem, napísal Mišo. Tak hádam, dobre padla a najdlhšia, čo bola na tomto albume, úplne posledná s názvom Pošta. No a teraz, keďže máme sobotu, pokračujeme v tipoch na víkendové kultúrne vyžitie. Vyžiť môžete aj pri počúvaní Rádia FM, veď vám každú sobotu a každú nedeľu vysielame aj živú koncertnú hudbu.
1: Exclusive FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yard Act z Lícu. S britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.

0: z Rádia FM tohto ročná od Devzaka Music's All I Got. Ale zastavme sa opäť na chvíľu pri filmoch, pretože v tejto chvíli je už online ďalšie vydanie podcastu Pozor Spoiler, v ktorom sa kolegovia Malíček a Hubinák venujú filmu Fight Club, teda Klubu bitkárov z roku 1999 režiséra Davida Finchera. Ten by sa v súčasnosti už asi na plátna dostával veľmi ťažko. Prečo to tak je, vysvetlí kolega Juraj Malíček.
1: Zároveň sa ukazuje, ako sa tá mimoriadne spoločnosť zmenila a teda môžeme dneska tvrdiť, že Klub bitkárov ako film by dnes nemohol zvyknúť práve kvôli tomu, ako oslavuje individualizmus, ako oslavuje takéto akože samopačné mužské ego. Jednoducho ten film je do veľkej miery postavený aj na rodových stereotypoch a vlastne prezentuje hodnoty, ktoré dnes považujeme za negatívne, ako hodnoty pozitívne.
0: Fight Club, teda Klub bitkárov, je nakrútený podľa rovnomennej knihy Chucka Palahniuka, vďaka čomu sa kniha o podivnom trojuholníku lásky a nenávisti dostala na filmové plátna, ozrejmuje Pavel Hubinák.
2: Palahniukové prvotiny boli odmietnuté a dá sa povedať, že neočakával, že by niekedy mohlo byť jeho dielo vydané. Lenže kniha, ktorá vyšla v roku 1996, nebola nejak úspešná. Predalo sa len 5000 výtlačkov. Podstatné však je, že si ju všimol producent Ross Grayson Bell, ktorý mal za sebou také projekty ako Pretty Woman, no a bol nadšený. Takže ihneď kúpil práva na tento film.
0: Inak samotný Polanik postoval na svojom účte na sociálnych sieťach, už neviem, kde to presne bolo, že sa to vyslovuje Palahniuk, aj keď teda všetci hovoríme Palahniuk, tak Palahniuk je vraj správne, budeme si musieť zvyknúť. A celá séria podcastu Pozor Spoiler je vám k dispozícii vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aktuálne aj vrátane epizódy venovanej filmu Fight Club, teda Klub bitkárov.

Ahojte, tu je The Curly Simon a všetkých zdravím, všetkých poslucháčov Rádia FM. Som veľmi rád, že si môžete popočúvať moje skladby v tomto rádiu.

0: Presne v tejto chvíli sa už dostávame do 16. hodiny FM a v tej si opäť po neveľmi dlhom čase zahráme Foo Fighters, pretože práve Foo Fighters sú držitelia ocenenia album týždňa FM a teda sa im celý týždeň venovala Nika, k čomu sa my teraz radi vrátime. Už o niekoľko pesničiek.
1: Víkend FM s Idajnou.

0: Ak od kapely Foo Fighters neočakávate, že každým jedným albumom bude hudobne prekvapovať, meniť žánre, skúšať nové veci, tak sa vám album Your Favorite Toy bude páčiť. A to aj v prípade, že vás hudobné úlety Davea Grohla, ktorých bolo za tie roky niekoľko, vôbec nebavili a chcete Foo Fighters v tej podobe, v akej začínali. Tak je verdikt Niky, ale napísala a povedala k tomu o mnoho viac, tak si poďme vypočuť aspoň polovicu.
1: Album týždňa Foo Fighters, Your Favorite Toy.

Uplynulý piatok nám opäť priniesol niekoľko albumov, ktorým sa oplatí dať šancu. Ak máte chuť na menej otrepané mená, tak si vypočujte novinky od Freakov, Miss Creed či Carly Del Forno. Za pozornosť to je čerstvé albumy Julie Kamin či Metric. A ak sa chcete naladiť na tohtoročnú pohodu, tak siahnite po albume, ktorý vydal Oliver Tree. My pre vás vyberáme album, ktorý nie je výrazne lepší ako všetky práve menované, no predsa len vytrča. Foo Fighters ešte pred vydaním albumu avizovali, že pôjde o album, ktorý bude návratom k ich začiatkom a miestami by vám mohol pripomínať ich debutový a rovnomenný album z roku 95, ktorý Dave Grohl nahral kompletne sám, ako sa hovorí na kolene. A ak vám chýbali Foo Fighters v punkovejšej garážovej podobe, tak náš nový album týždňa Your Favorite Toy je práve pre vás. Foo Fighters sú na scéne viac ako 30 rokov a za tie roky si toho odžili ako kapela naozaj dosť. Dave Grohl, ktorý je zrejme veľkým perfekcionistom, dlhé roky nebol spokojný s bubeníkmi, od kapely odchádzali aj gitaristi a prvé roky nebolo jasné, kto ešte v kapele je a kto už nie. Najväčšia rana však prišla v marci 2022, kedy zomrel bubeník kapely a najlepší kamarát Davea Grohla Taylor Hawkins. Bolo jasné, že táto udalosť sa už bude niesť tvorbou Foo Fighters navždy. Niečo viac ako rok po smrti Taylora kapela nahrala svoj najsilnejší album But Here We Are, ktorý len potvrdil, že ak ako umelec neskutočne trpíte, tak dokážete nahrať vrcholné dielo svojej kariéry. Život sa však s Daveom Grohlom nemaznal ani po tejto tragédii. Pár rokov na to sa prevalilo, že frontman kapely má nemanželské dieťa a manželskú krízu a tak sa stal terčom bulváru. Toto obdobie nenieslo ľahko a Foo Fighters sa opäť na nejaký čas, podobne ako to bolo po smrti Taylora, vytratili. Už je ale jasné, že Dave Grohl okrem častých terapií trávil čas aj v štúdiu, kde pracoval na novinke Your Favorite Toy. Skladba číslo 3, Window.

A toto už bola vynikajúca Jana Kiršner. Ak ju sledujete, tak viete, že má svoje najbližšie koncerty uvedené v bio na svojich profiloch na sociálnych sieťach. A tak z toho môžeme vyčítať, že najbližšie vystúpi presne o 2 mesiace 2. júla v Amfiteátri Trnava, kde bude koncertovať aj Para, a potom o 2 dní na to 4. júla v Amfiteátri Banská Štiavnica. Tam sa predstaví aj Robert Palzar Trio.

0: obeťou nacistickej propagandy, ako do veľkej miery tá postava bola v podstate perzekovaná. Jednoducho Mickey ako by sa stal symbolom všetkého toho, čo ten mladý árijský Nemec nemá mať rád. Existovalo dokonca také heslo, že že deti majú opustiť teda Mickeyho v mene nemeckého ideálu a začať nosiť svastiku, čo je taký krásny ideologický presah, kde proste vidieť, že ten vnútorne slobodný Mickey jednoducho tým nacistom vadí.
1: Paľo Hubinák zisťoval, čím bolo inovatívne nahrávanie hudby k Mickeymu Mouseovi.
2: Keď sa pripravoval sekvencia s Mickey Mouseom, tak dirigent Leopold Stokowski chcel, aby divák mal pocit, že orchester hrá priamo v sále. Preto spolu s RCA vyvinuli nový systém Fantasound. Nešlo typické stereo, bolo tam viac kanálov, ľavý, stredný, pravý a kontrolný kanál na riadenie hlasitosti a pohybu zvuku. Zvuk sa ale mohol presúvať medzi reproduktormi. Napríklad husle zneli zľava, dychové nástroje správne a celý orchester zo stredu. To bolo na rok 1940 veľmi inovatívne.
1: Mickey Mouse a okolnosti i zaujímavosti vzniku tejto legendárnej animovanej postavy sú témou aktuálnej epizódy podcastu Encyklopédia popkultúry. Tu už nájdete vo vašich obľúbených podcastových platformách.

Z Radia FM Pluto Baby z nedávneho albumu Brita Wesleyho Josepha. A keďže už nadišiel čas, ďakujem vám za počúvanie. Po 17. z Rádia FM sa ozve živá hudba a po 18. Nika. Moje meno je Edina Idajna Nováková a všetko vám prajem, všetkým vám prajem teda pekný víkend. Ahojte.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Don't be afraid of

0: Exclusive FM.
1: Čo takto si spríjemniť májový večer kvalitnou živou hudbou? Veľmi správne máte naladené Rádio FM, začína sa hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého týždeň čo týždeň o tomto čase zvykne vyťahovať nejaké tie milé zážitky z klubov či festivalov. Opäť sa vydáme na obľúbený BBC Radio 6 Music Festival, ktorý sa odohráva v Manchestri, vždy na viacerých miestach v meste, v klube s názvom Yes vystúpi byli Sorry zo severného Londýna. Sorry sa pôvodne volali Fish, nejdu im tie originálne názvy kapely, fakt nie, a debutovali v roku 2020 albumom 925, o dva roky vydali štúdiovku Anywhere But Here a minulý rok v novembri album s názvom Cosplay. Majú z čoho vyberať, majú z čoho stavať svoj takmer hodinový set. Sorry vystupujú v zostave Asha Lawrence, spev a gitara, Louis O'Brien, gitara a sprievodné vokály, Lincoln Barrett za bicími, Campbell Baum hrá na basgitaru a Marco Pini má na starosti elektronické záležitosti. Sorry a ich aktuálna forma naživo z manchesterského klubu Yes vo vašom víkendovom Rádiu FM.

0: Thanks for coming.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Tim, vakozok, tvoj mik.

Away from cars, away cement.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: coming.
1: Sorry zo severného Londýna vo víkendovom vysielaní Rádia FM v programe Exclusive FM s Rudým Rusom. Záznam z koncertu na BBC Radio 6 Music Festivale som vybral z archívu EBU Európskej vysielacej únie a do rovnakého zdroja siahnem aj zajtra. A dokonca sa vyberieme opäť do Manchesteru na rovnaký festival a dáme si skvelých Yard Act, veľmi dobre známych aj z Pohody, či z nášho vysielania. Yard Act už zajtra o 17. vo vašom rádiu Rádio FM.
2: Exclusive FM.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: KDH očakáva, že PS a Michal Šimečka sa budú dištancovať od obvinení v kauze matky lídra opozície Marty Šimečkovej. Ukrajinský prezident pozval slovenského premiéra do Kieva, Robert Fico pozval Volodymyra Zelenského do Bratislavy. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Podpredseda KDH William Karas sa v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu vyjadril ku kauze matky lídra opozície Marty Šimečkovej. Vyzval, že od hnutia očakáva, že PS a Michal Šimečka sa budú zásadne dištancovať od podvodov, plagiátorstva či parazitovania a zneužívania verejných zdrojov.
8: Ja očakávam, že Progresívne Slovensko nebude komentovať vec tak, ako to komentuje doteraz, ale sa zásadným spôsobom dištancuje. Ale samozrejme na druhej strane treba jednoznačne povedať, nemôžete spájať syna s matkou, aj keď je to nepríjemné.
7: Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reagoval, že ide o vážnu vec, ktorá sa nedá oddeliť.
9: Ak by platil predchádzajúci trestný zákon, tak pani Šimečkovej by hrozilo 20 rokov väzenia. Tak sa vám to môže zdať ako nezmyslom z pohľadu tých škôd, ktoré tam sú. Ale toto sú hlavne morálne škody na Slovensku. Že celé Progresívne Slovensko by mohlo teraz čeliť problémom a mali by všetci teraz, každá jedna poslankyňa, poslanec, ktorí majú napojenie na mimovládne organizácie, by mali takto transparentne doniesť veci dopredu.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonicky pozval slovenského premiéra do Kieva. Robert Fico pozvanie prijal a pozval ho do Bratislavy. Z vyhlásenia Volodymyra Zelenského vyberáme.
10: Potrebujeme silné vzťahy medzi našimi krajinami a na tom máme záujem obe strany. Bolo dôležité počuť, že Slovensko podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii a je pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti s pristúpením.
7: Obaja štátnici diskutovali aj o možnosti osobného stretnutia v blízkej budúcnosti. Stretnúť by sa najbližšie mali už v pondelok v arménskej metropole Jerevan na samite Európskeho politického spoločenstva. Robert Fico po telefonáte s Volodymyrom Zelenským napísal, citujeme.
0: Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina. Rovnako som zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany.
7: Teherán dnes predložil Washingtonu mierový návrh, ktorý ráta so zárukou, že Izrael a Spojené štáty už nezaútočia, americká blokáda iránskych prístavov sa skončí, Hormuzský prieliv sa úplne otvorí a rokovania o jadrovom programe Teheránu sa odložia na neskôr. Americký prezident Donald Trump návrh predbežne odmieta a opakuje, že vojnu neukončí bez dohody, ktorá zabráni Iránu získať jadrovú zbraň. Rakúska polícia v spolkovej krajine Burgenland zadržala 39-ročného muža, považuje ho za vydierača, ktorý otrávil detské výživy v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Polícia zatiaľ podrobnosti neoznámila, predpokladá však, že ide o jedného človeka. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 10 až 4, v dolinách do minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo južný vietor do 30 km za hodinu.
11: Rádio FM D2 FM.
12: Pekný víkend v spoločnosti Rádia FM aj naďalej. Sobotný večer už takto po 18. rozbiehame s programom D2 FM, v ktorom vám aj dnes ponúkneme novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Čakajú nás Deepologic, Neco, Loloka, Rovarius či Moderný chalan a už o chvíľu sa venujeme aj čerstvému albumu projektu Leto s Monikou. Nech sa vám aj dnes dobre počúva z aktuálneho vydania D2 FM. Pozdravujú Paolo, Andrej, Andy, Anika.

Od 18. ste už výlučne slovenskou a českou hudbou v programe D2FM. Jeho úvod patril kapela Good Times Only a po českej novinke sme si dali aj jednu slovenskú Priestor a ich ani biela, ani čierna. Pokračovať budeme s čerstvými skladbami od leto s Monikou, Unamplified Motion, Petra Kýra, Miloša aj projektu Lolokár a teraz nás z Rádia FM čaká aj Devzak a jeho nedávny single Music's All I Got.

0: Počúvate Rádio FM a program D2FM, v ktorom ste počúvali aj nový singel projektu Leto s Monikou. A práve vďaka skladbe Tiger sa dostávame k jej albumu Cítiť to všetko naraz, ktorému sa teraz budeme aj bližšie venovať, lebo album naozaj stojí za to. Monika Omerzu-Midriaková si tentokrát album nielen sama napísala, ale aj produkovala. Pokračuje Monika.
1: Je to taká mozaika príbehov, ale čo ich prepája, je odkaz k nejakému presíteniu emócií alebo presíteniu zmyslov. Na jednej strane je to to, ako vlastne teraz scrollujeme, chodíme na tie sociálne siete a vlastne máme ten obrovský prísun informácií, ale nestíhame si ich spracovať a tak vlastne si ich trochu so sebou nesieme a cítime ich všetky naraz. A potom aj v nejakej tej osobnejšej rovine, keď cítime nejakú silnú jednu emóciu, trebárs lásku, tak vlastne v tej istej chvíli môžeme cítiť aj protichodné emócie, vlastne nejaký ako strach, či o tú lásku neprídeme, pochybnosti. Alebo napríklad, keď za niečím silne smútime, tak naopak môžeme v ten istý moment cítiť veľkú nádej, že vlastne sa z toho chceme dostať. A chcela som popísať ako keby tento paradox tých ako protichodných emócií, ktoré sa môžu diať zároveň.
0: Z novej štúdiovky projektu Leto s Monikou vyberáme skladby Miesta na mape, dáme sa jej haha, ale zvony bijú na poplach.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.
3: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

0: Počúvate Rádio FM a výber slovenských a českých noviniek. Za nami sú Bratších, ale aj Miloš a titulná skladba z jeho debutového albumu No One Effect This v čerstvom remixe, ktorý vyhotovil Polák so slovenskou elektronikou. Aj pokračujeme, aj keď trochu zmeníme žáner. Hrať vám ideme z albumu Now and Forever, ktorý chystá Unamplified Motion. Michal Ratvejský je známy aj z projektu Amplified Motion, s ktorým robil drum and bass. Ani tomuto žánru sa na debute s novým projektom nevyhol, hovorí Michal.
1: Skladba vznikala práve preto, lebo som sa bránil drum and bassu, ale v podstate som popri robote počúval staré drum and bassové tracky, počúval som nejaký komatik a technematik a to bol taký popud, taká inšpirácia k vytvoreniu tejto skladby. Čiže také, čo som momentálne počúval veci, tak som sa snažil nejak sklbiť do toho tracku, neokopírovať, ale vymyslieť niečo svoje. Čo sa týka možno textu, tak je to naozaj o ťažkých časoch, ktoré ale nikdy netrvajú večne a raz bude všetko dobré, raz sa to slnečko usmeje.
0: Z D2FM bude znieť projekt Unamplified Motion a Hard Times Won't Last Forever.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Varius, ste počúvali od nás Rádia FM. V programe D2FM sme vám pripomenuli aj debut Alone. Slovenské pokračujeme, a to s jednou čerstvou spoluprácou. Čakajú nás Lolokár so Zuzanou Mikulcovou, ktorý vám spoločný single Hnidy aj predstavia.
1: Keď mi Peťo poslal hudbu, mala som pocit, že tak to tohto nejde vymyslieť žiadnu spevovú linku ani text. Prišlo mi to veľmi rytmicky komplikované a rýchle, takže som to nechala tak, no a po pár týždňoch až teda mesiacoch som si k tomu opäť sadla, že to teda aspoň vyskúšam, no a celé sa to nejakým spôsobom rozbehlo, prišla táto téma, nápady na celý tento bláznivý, bizarný príbeh a strašne ma to začalo baviť, takže som veľmi rada, že Peťo mal túto trpezlivosť, že ma do toho oslovil a že som teda ja tomu dala šancu, lebo veľmi sa mi páči, čo sme teda dali spolu dokopy.
2: Pesničku som mal pripravenú práve pre Zuzanu, presne mi tam sedel jej hlas a bol som si istý, že sa bude vedieť popasovať aj s trochu náročnejšou rytmikou. Keď mi potom poslala prvú verziu spevu, potvrdili sa moje očakávania, oslovil ma aj text, za zdanlivo expresívnym slovom Hnidy sa skrýva myšlienka, s ktorou sa môže podľa mňa hocikto stotožniť. Teším sa, že po Tante Elze a Sise Feher som mohol spolupracovať s ďalšou výraznou autorkou a interpretkou. Na pripravovanom druhom albume projektu Lolokár však bude v rovnakej miere zastúpený aj mužský spev.
0: Z D2FM posielame dvojku Lolokára Zuzana Mikulcová. Toto sú Hnidy.
3: D2FM.

Počúvate Rádio FM a Novú slovenskú a českú hudbu, ktorú pre vás máme vždy počas sobotných večerov v programe D2FM. Titulnú skladbu z novej štúdiovky už kultového projektu This is Kevin teraz vystrieda jedno úplne nové meno na scéne, za ktorým ale stojí už známy hudobník Juraj Ondrejka, ktorého si môžete pamätať aj z kapely Genuine Jacks. Teraz má ale nový projekt, ktorý je tak trochu aj podstou jeho obľúbencovi Mirovi Šbírkovi. Aktuálne si totiž hovorí moderný chalan. A tak tento týždeň vydal aj svoj prvý singel V dušiach nesmelých.

Počúvate Rádio FM a počúvali ste aj projekt Autumny s skladbu Bring Your Fate. Sme vám ale nehrali v tej podobe, v akej ju nájdete na albume Anatomia of Shadows, ale v remixe, a to od projektu Neil Nomen. Teraz od nás Deepologic, ktorý sa koncom mája prihlási s novým EP King of Groove. My vám z neho hráme titulnú skladbu a pridáme aj na prechádzke.

Česká kapela Može dní je single inšpirovaný britskou kráľovnou. Tak to už bola posledná novinka v dnešnom playliste programu D2FM, s ktorým sme ale späť opäť o týždeň po 18. s ďalšími novinkami zo slovenskej a českej hudobnej scény. Ďakujeme, že aj dnes ste boli s nami a želáme vám ešte pekný zvyšok víkendu. Z programu D2FM sa lúčia Andy, Palo a

povieš, čo chýba. Mne chýba ešte často aj celá rodina. Robím to krajko, no všetci to cítia. V hudbe som tatko, mám aspoň 5 synov. 2020 VOC je mi, na čo bucha, fakt často sa nevedia skrývať. Ja sama Marko, plus výšna flotila. Ak povieš inak, tak viem, že si

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: This is the selector.
5: This is the selector. Brought to you by the British Council.
6: 2 hours of the UK's best new music.
7: Cutting edge emerging talent.
8: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

Nubian Twist, Fatoumata Diawara a nahrávka Chasing Shadows otvorila 1290. vydanie programu o novej britskej hudbe. Pri jeho počúvaní vás víta a zdraví Daniel Baláš.

still fall the trees, they see it all.

Ella May a Sister a ešte aj Levitation Orchestra a Imla Driss a všetko na jazz, len nahrávky. A dobrá správa pre tých z vás, ktorí máte práve takýto typ hudby radi, pretože dnes máme pred sebou jazzový špeciál, a teda na britskej jazzovej mladej scéne sa toho deje. Ojojoj, rôzne to môže znieť, rôzne prímesy to môže obsahovať, ale my si dáme všetko, čo obsahuje tzv. Brick Lane Jazz Festival, čiže line-up minuloročný, line-up tohoročný, line-upy všetkých doterajších ročníkov Brick Lane Jazz Festivalu a niekoľko zástupcov z setlistu. Napríklad aj Amy Gadiaga a Bruno Rain Refrains.

No, producent a DJ z Londýna, ktorý si hovorí Food Shooter, James Mollison ako host a Sherry Canal Road z albumu The Oasis. Predtým sme počuli Tara Clerkin Trio a ukážku z nového albumu na značke World of Echo. Je to záležitosť bristolská a Somewhere Gold je skladba, ktorú sme v Selektore počuli. Dnes teda na jazzle vydanie programu Selektor a poďme k ďalšiemu z veľkých mien na Brick Lane Jazz Festivale. Toto je Saming featuring Evating King a Dylan Hingston. Toto je Asian Linen. If it's a

0: Sam Zaman stojí za muzikou State of Bengal, žil v Indii, Bangladeži, v Turecku, v Jordáne a napokon sa usadil v Londýne. A je to človek, ktorý DJuje, ktorý produkuje, patrí k takým populárnym menám aj v tom svete pop music, ktorý prepája tie veľmi exotické a až by som povedal progresívne elektronické prvky. Napríklad svojho času predskakoval aj Björk na jej homogenic turné. Žiaľ, zomrel v roku 2015, ale State of Bengal vystúpi ako Brick Lane Jazz Festival Tribute Act a zastúpený bude State of Bengal jeho sestrou Aminou Zaman. No a poďme k ďalšiemu menu v trackliste Brick Lane Jazz Festivalu a jazzového programu Selector 1290. vydania všeobecne. Konkrétne si dáme teraz takzvaný Ethio Jazz a zastúpený bude duom Zina.
1: Around the world from the UK.

To boli Menelik a Johan Kebede alias Zina. Inak Johan funguje taktiež v kapele Kokoroko, ktorú už poznáte aj z denného vysielania FM. Nová EPčka Zina má názov Temesgen a vyšla len nedávno. No a my si dáme teraz ďalšie z bengalsky znejúcich mien v londýnskom jazzovom svete a ukážku z EPčky Quiet Nights Early Takes. Toto je Taralili a Corcovado.

Nová opäť na jazzlá muzika, tentoraz z Lícu, kapela Kanavu a nahrávka Čelám v programe Selektor tu v Rádiu FM. Ej, utešené nahrávky a dnes veľa, veľa hudby naozaj v Selektore FM. A poďme opäť na Líc a tentoraz to bude solová umelkyňa, pôsobí na soul jazzovej scéne pod menom Tiger Edison a toto je Cursed.

Pochádza z Durbanu v Južnej Afrike, ale pôsobí predovšetkým v Londýne. Má vonku čerstvú EP A Chapter 4, z ktorej pochádza aj Lost Soldiers. To bola Kianja v programe Selektor 2 v Rádiu FM. A toto je Hana Emaya.

pán Rakhit a jeho After Dark Preview. Rozšírenú verziu tohto exkluzívneho DJ-ského mixu nájdete na selektor@radio.com. Ja sa na vás budem tešiť pri novej britskej hudbe aj o týždeň, v sobotu po 20. Pre dnešok to ukončíme nahrávkou od Handsome Ron a Viewson. Je názov What's Going On. Daniel Baláš ďakuje za pozornosť aj v mene British Council, Britskej rady na Slovensku, aj v mene Rádia FM a prajem ešte príjemný zvyšok sobotného večera.

0: Som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Učím sa vychutnávať život, pijem menej. Zuckerbergera som vypol, nech nekúkam na ten nádherný svet cez blbý displej. Nech mi to nepreteče medzi prsty v tmavej izbe.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Veľká vec sa na nás chystá v máji, nový album Boards of Canada po 13 rokoch. Toto bola z neho prvá ukážka, ktorá otvorila ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, v ktorom vám každý týždeň prinášame čerstvú a fresh elektronickú hudbu. Pozdravujeme aj dnes v klasickej zostave Tibor Hloda a Peter Dolník. A číslo 2 dnes večer, ďalšia legenda Paul Wulford alias Special Request. Toto je novinka Uncanny Wally v Gyrofield remixe. Začíname poriadne zostra.

Turbo sa hlási aj vo Wilsoniku, toto bola po dlhšom čase jeho novinka Semi Modular, vychádza na rovnomennej remixovej EPčke. Rýchly pohľad do dnešného playlistu hovorí, že okrem nováčikov a tých neznámych mien tu máme hlavne známe mená a ich novinky: Tristan Arp, Juram, Vladislav Delay, Polygonia, Martin alebo Slickback. Opäť to bude pestré, rôzne nálady aj na parket, aj na počúvanie. Dnes asi o čosi viac techna, môžeme povedať. A toto by ste možno spoznali po chvíľke, ale poradím vám radšej. Toto je nový Shed, ktorý si tento raz hovorí Storm on Earth. Toto je jeho novinka Fish. A potom v klubovom techne budeme pokračovať aj ďalej.

toto je, ako by sme sa ocitli uprostred nejakého parádneho technosetu niekde v tmavom nočnom klube. JR2K a One Way Out z Wilsoniku. A ideme búchať ďalej, tentoraz techno, ale z Berlína, Phil Berg a Rin.

sa nám tu v tých predošlých minútach striedali Kalifornia s Berlínom a toto je opäť Kalifornia, Dean Grenier a parádne deep psychedelické techno za nás objav týždňa. Dean Grenier a EPčka 4D8, teda vlastne 4-8 z Wilsoniku. Teraz vypneme beaty a dáme si krásne, čisto analogové, ambientné techno z Japonska z albumu Yamaoka Arznova. Si dáme track Isorhythm 02.

Počúvate Balty a 1-2-3 alebo 1-2-3, predtým parádna vec z kanála Internet Ghetto, Nostalgia Noid a Recalibrating. Počúvate Dilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh elektronickou hudbou na rádiu FM a v tej ďalšej časti nášho dnešného playlistu aj Polygonia, Vladislav Delay, Martin alebo Sleekback. O chvíľu je Tristan Arp, ale predtým ešte jedno ťažké mutantské techno od Jensen Interceptor.

Hillsongu počúvame starého známeho Tristan Arp a jeho nová EPčka Revive. A teraz ďalší majster zlomených bytov z Londýna. Juram sa takto pohral s trackom Ending od Lira Pramuk.

meno Polygón, ja vás zrejme nemusím upozorňovať. Po Wilsoniku sa jej tvorbe venujeme, odkedy začala vo väčšom vydávať muziku, čo sú teda približne 2 roky. Toto bola jej novinka na londýnskej značke Time Dance, také poriadne pokrútené psychedelické techno Intrinsic Values, náš ďalší tip. A teraz Vladislav Delay, a.k.a. Luomo a jeho

Fleabag si tentoraz zabudol zapnúť beaty, ale vôbec nám to nevadilo. Toto bola ukážka z čerstvej EPčky Dextrada. Vypočúvate Wilsonic FM. Pred nami sú ešte dve miniatúry od projektu Mutate z albumu Life of Mew.

Mutate a dve ukážky z albumu Life of Mew nás priblížili takmer na záver dnešného Wilsoniku. Pred nami sú ešte posledné dve veci, najprv Sonne a Cursed Light Dub a potom aj Pure Link a Rainy Miller. Od nás potom všetko. Prvé majové vydanie Wilsoniku v roku 2026 je na konci. Ďakujeme za pozornosť tým, čo ste sa dopočúvali až sem. Ak sa vám páčilo, tak potom opäť o týždeň v nedeľu o polnoci na Rádiu FM alebo potom hocikedy a hocikde z podcastov Rádia FM. Majte sa fajn, z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.